0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: like a ghost town.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: 87,7 Radio Rojc.

Radio Rojc, Radio Zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

odneće nam sne. O, Herol, dok još traje noć, nek naše oči

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovo je Radio Roj na 87.7.
1: Now are you picking this up?

0: 107.7 Radio Rojc.
1: Thank you.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
2: Pozdrav svima, subota je 10 sati, ja sam Bebe, slušate Rojc magazin koji se vraća nakon kraće pauze. U današnjem izdanju Rojc magazina gosti su Lejana Žunić i Majk Kosović iz jiu-jitsu kluba Lotus iz Pule. Zatim gosti su i Aleksandar Marković i Andrej Ivanov iz benda Bolesna Štenad, koji je sinoć svirao u Kotaču, s njima je razgovarala Ana Bačić. Naravno, tu je i Rojc Info sa događajima u i oko Rojca od večeras pa do sljedeće subote. A i bendovi, glazba. Za sam početak slušamo Punta Madre i pjesmu Gutač vatre, pjesmu za Kolumba, nakon nje ide Messerschmitt i Pomorac.

0: Kreutz Magazin.
1: 10 sati, 10 minuta, slušate Rojc Magazin. Ko što rekoh u uvodu, gosti današnjeg izdanja su Leana Žunić i Maj Kosović, članovi jiu-jitsu kluba Lotus iz Pule, kojima sjedište ovdje u Rojcu. Pozdrav, Leana.
2: Ćao.
1: A tu je Mike, Maj Kosović. Ćao, Mike.
3: Ćao.
1: Malo glasnije.
3: Pozdrav.
1: To. Evo dakle, od 11. do 14. lipnja, sad vrlo brzo, u Rumunjskoj se održava Evropsko nogi prvenstvo. To je dakle disciplina bez kimona, gi je s kimonom, nogi je bez kimona. No prije svega, Leana i Mike su zajedno osvojili pregrš medalja, zajedno sigurno više od 70. Leana je i dalje aktualna evropska jiu-jitsu prvakinja, Mike je osvojio više od 30 medalja. Koliko si brojao, Mike?
3: Pa tako nešto.
1: Tako nešto, jel? U svakom slučaju, osim stalnih treninga u klubu ovdje u Rojcu, bili ste nedavno i u Zagrebu od 15. do 17. svibnja na jednom pripremnom kampu. Leana, što je to točno bilo? Što ste radili?
2: Pa to je bio reprezentativni kamp u kojem smo se pripremali za sljedeće natjecanje europskog nogiju i odrađivali smo određene treninge na dan.
1: Majka, kako si ti proveo ta tri dana u Zagrebu? Koliko si se vratio u Pulu spremni?
3: Pa jesam, bio sam spremni. Pripreme su nam puno značile jer smo trenirali u jakom ritmu i imali smo kvalitetne partnere.
1: Odlično. Evo dakle, 11. putujete u Rumunjsku. Gdje točno se održava prvenstvo, Leana?
2: U gradu Pitešti.
1: Aha, Pitešti. Dobro, treba doći do tamo, ali avioni, auti, stičete sasvim sigurno. No trebamo reći, dakle, vas troje, s vama ide i Loren Ivičak, koji danas nije mogao doći. No, idete bez trenera, tamo će biti, dakle, pozdravljamo trenera Aleksandra Matonija i Gorana Vorkapića, no idete bez njih u Rumunjsku.
2: Da, idemo sa trenerima reprezentativnim.
1: Uh-huh. A tamo će biti, znači, reprezentativni treneri.
2: Da.
1: Dobro, Leana, prije svega, kao aktualna evropska prvakinja, da li osjećaš neki pritisak ili ta titula ti daje dodatno samopouzdanje pred odlazak u Rumunjsku? Znači, trebamo reći da si sad u težoj kategoriji, do 52 kg, si nastupala prije u toj kategoriji.
2: Pa samo novim našim manjim natjecanjima domaćim sam nastupala, a novim većim nisam do sad još, tako da će biti prvi put. A pritisak je uvijek tu, mislim, to je ipak neko veliko natjecanje, ali gle, ja sam spremna, trenirala sam, tako da samo tako.
1: Mike, si ti spreman?
3: Jesam, da.
1: Ti si u kategoriji do 56 kg.
3: Tako je, da.
1: Da li već znaš, znamo da će biti konkurencija jaka, natjecatelji iz nekih 19 država, više od 350 natjecatelja. Da li, Mike, ti već znaš otprilike ko će biti tvoji suparnici?
3: Pa znam, da. Imam Ukrajince, Izraelce, Moldavce, Grke, Rumunje.
1: I koja je tvoja, šta misliš, kako ćeš proći?
3: Pa očekujem zlatu, ako ne, bit ću zadovoljan i sa nekom drugom medaljom.
1: Odlično. Leana, dakle, u no-gi disciplini si bez kimona. Da li je lakše, dakle, gi ili no-gi? Koja je
2: situacija lakša? Ovisi kako kome. Meni je osobno bolji gi i draži, ali treniram oboje, tako da da.
1: A ti, Mike?
3: Meni je draži nogi jer se više hrva.
1: Aha, a voliš više grappling, hrvanje, znači.
3: Tako je.
1: Dobro, šta, Leana, tebe najviše motivira kad izlaziš na tatami na ovakvim velikim natjecanjima?
2: Pa motiviraju me ljudi koji su bili uz mene, koji navijaju za mene i naravno samo natjecanje i moj napredak.
1: Ti, Mike, i za tebe isto puno natjecanja, dakle, ko je tvoj glavni motiv?
3: Pa moj glavni motiv su roditelji.
1: Aha, zašto roditelji?
3: Pa tako, oni me motiviraju.
1: Aha, oni se dakle motiviraju. A dobro, ali sam se, ono, moraš sam sebe isto malo...
3: Pa da.
1: Dobro, U klubu Lotus trenirate zajedno, znamo da

0: pristup neposredno prije meča?
1: Moj mentalni pristup je da ostanem smiren i da mi je glava u borbi.
0: Što bi Majk ti poručio, evo sad ako nas slušaju neki mladi ljudi koji bi se htjeli baviti sportom, a privuku ih je jiu-jitsu, što bi poručio Majk?
1: Pa, nek se upišu i nek dođu probati, trenirati.
0: Odlično. Evo, neću vas više gnjaviti, sve je jasno, dakle od 11. do 14. lipnja Rumunjska no gi prvenstvo, disciplina bez kimona, iz jiu-jitsu kluba Lotus iz Pule idu Leana Žunić, Majk Osović i Loren Ivičak, koji danas nije mogao doći. Šta da kažem, želim vam još jedno uspješno natjecanje i naravno vidimo se s medaljama ovdje u Rojcu. Je li tako, Leana?
2: Da, da.
0: Majk.
1: Tako je.
0: Leana Žunić i Majk Osović iz jiu-jitsu kluba Lotus. Hvala što ste bili gosti, pozdravljamo i trenere i vidimo se. Pozdrav.
2: Hvala, doviđenja.
1: Doviđenja.

našu domovinu, zajedno nastavimo graditi kao zemlju snažije međusobnog razumijevanja, uvažavanja i solidarnosti, te prostor društvene jednakosti i tolerancije. Svima vam želim obilje uspjeha.

uzanjem smo dijelu današnjeg izdanja Rojc magazina, a na redu je Rojc Info. No prije svega recimo da je ovogodišnji mjesec ponosa započeo ponedjeljak 1. lipnja projekcijom kultnog filma Fried Green Tomatoes u kinu Vali. Otvorenjem programa započeo je niz kulturnih, umjetničkih, edukativnih i aktivističkih događanja koje će se održavati tijekom cijelog mjeseca lipnja. Program se sinoć nastavio u galeriji Makina otvorenjem izložbe Ser, Sur u organizaciji udruge Proces, a izložba će biti otvorena u galeriji Makina za posjetitelje do 22. srpnja ove godine. Mjesec ponosa u Puli nastavit će se brojnim događanjima tijekom cijelog mjeseca lipnja, uključujući radionice, teniski turnir, panel, diskusiju duginih obitelji, druženja i druge sadržaje koji promiču ravnopravnost, različitosti, ljudska prava. Posebno se ističe središnji događaj programa Treća povorka ponosa u Puli, koja će se održati 20. lipnja. Ovogodišnji slogan Daj si kuraja, išćimo si prava služi kao podsjetnik na sve one trenutke kad se snaga morala skupiti i stvoriti iz ničega, na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače i da se više ne moraju skrivat. Kuraja nije odsustvo straha, već odluka da se unatoč njemu ostane prisutan, vidljiv i ustrajan u borbi za ravnopravnost. Poruka Išćemo si prava zajedno naglašava važnost zajedničkog djelovanja i solidarnosti, ne kao osobe koje mole za svoja prava, već kao zajednica koja zna svoju vrijednost i koja razumije da dostojanstvo nije pregovaračko pitanje, kao glas koji ne pristaje na pola rješenja, na odgode i obećanja za neka buduća vremena, nego jasno i odlučno zahtjeva jednakost, sigurnost i slobodu za sve. Prosvjed će i ove godine ulicama Pule poslat snažnu poruku vidljivosti zajedništva i društvene pravednosti. Svi su pozvani da se pridruže programima Mjeseca ponosa te svojim sudjelovanjem podrže otvorenu, raznoliku i inkluzivnu usmjerenu zajednicu. A sada čujemo što se događa u Rojcu i oko Rojca u sljedećih 7 dana. Danas navečer klub Kotač u Rojcu, humanitarni koncert povodom 10 godina randa Incognito Agency. Sav promet od prodaje ulaznice i zarada od gostiteljstva bit će usmjereni za pomoć djeci centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović. Dakle, klub Kotač večeras, Skijere Njeti u 21.15, u 22.15 Nemeček, zatim Putan klub u 23.25, te u ponoći 15 Pomelo Chess Society, klub Kotač danas na večer. A u srijedu 10. lipnja u dnevnom boravku Rojca s početkom u 19 sati i u slobodan ulaz održat će se predavanje pod nazivom Menopauza nije pauza u organizaciji Centra tjelesne aktivnosti Grgur. Četvrtak 11. lipnja, dnevni boravak Rojca, početak u 18 sati, ulaz je slobodan, ti dam ti daš sajam razmjene u organizaciji udruge Zelena Istra. Isti dan, ali navečer, četvrtak, dakle 11. lipnja, klub Kotač u Rojcu, početak je u 20 sati i 30 minuta, ulaz je donacija, novo izdanje Jam Session Open Stage-a, kućni band bit će u sastavu Srđan Kovarević, Sonja Domitrović, Miroslav Tovirac i Marko Kvarantoto. A onda sljedeća subota za 7 dana, 13. lipnja, u klubu Kotač od 10 do 14 sati, novo izdanje Rok Buvljaka, a u 13 sati i svirka, nastup Dua Dvokut. A jučer je pored Rojca otvoreni Art Park, dakle cijelo ljeto djelovat će Art Park pored Rojca. Danas navečer glazbu pušta Feti, a sutra navečer Marko Grbac.
Recimo još jedno događanje Van Rojca u Rock galeriji u Puli, danas naveče s početkom u 21 sat, slobodan ulaz, treći svijet, projekcija dokumentarnog filma o grupi Haustor.

Nije to manje više, više manje, to je to za današnje izdanje Rojc magazina. Na samom kraju čućemo i dva benda. Prvi je Nemeček, koji večeras svira u klubu Kotač. Čućemo Nemeček sa pjesmom Kuvet, a nakon njih čućemo i američki band Zik, američki, legendarni američki band kojeg No Profit Recordings dovodi u Rojc. Dakle, koncert će se održati 1. srpnja ove godine. Čućemo band Zik sa pjesmom Ever Onward. Ja sam Bebe, slušali ste Rojc magazin, slušamo se i sljedeće subote. Pozdrav svima, smrt fašizmu!

0: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
1: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija od interesa za grad Pula Pola u 2026. godini.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: načinila patnju mladog Huberta, jer ubijati se mora.
1: Ubijati se mora, pao sam na koljena, molim svetog Huberta da ubijem mora.

0: dragi naši, poštovani slušatelji, evo nas u drugom dijelu pjesme u kojoj smo otpjevali Dijanu, boginju lova. Mali spoiler, Dijana je opaka.
1: Bogovi su lovci i boginja Dijana, zaštitnica djevica, zaštitnica lovaca. Kad se jednom gola kupala u šumi, vidio ju lovac po imenu Akteo. Bijesna ga Dijana pretvorila u jelena i onda su ga pojeli vlastiti psi. Dijana je opaka, ubila i Oriona, jako ga je voljela, dobio je

0: Баци Хумберт и богиня Диана стижу u selo Momljan na Bujištini. No prije toga, Mitiga, Čatiga je Istra. Ho-ho!
1: Šuma puna falusa, Graciano, Faraon, Efendija, Rino, Franco i Nevio.

Dance it.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

falling.

nekako jezgru postojalo, jezgru se raspukla. Kao svemir, recimo, Big Bang.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ocean Samilun! Hrlim i ne pitam! Ne zanima me što! Ni hoćeš li me htjeti? Ne razmišljam o tom! Sebičan sam Mila! I tijelo mi je grob! Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam Mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj. Kuć

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Imam.

pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda

Radio Roiz.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
5: Radio Rojc. Radio Zajednice.

0: gulaš pat.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.